0: om man skal ta maten ut eller inn, altså for at man kan jo ha det på fjølet og inne, og inne hente mat, eller, eller ta den ut, det jo et stort spørsmål også.
1: Ja.
0: Men det veldig mye diskusjon om dette, tror jeg, rundt omkring.
1: Ja, jeg tror.
0: Og så forteller jo dette om vi tar frokosten ut eller inne rundt omkring i Norge nå, litt om hvordan det står til i landet.
1: Mm.
0: Jeg tror gjerne det flere på Østlandet som tar frokosten ut i dag enn det på Vestlandet. Så kjekt om du melder fra, så kan det fortelle litt om hvordan det på denne søndagsmorgen inne i appen NRK Radio Finn Opptur.
1: Kan jeg fortelle en ting til?
0: Ja.
1: Ja, for at jeg har et søskemann fra Vestlandet,
0: mm-hmm.
1: Og hun flyttet fra Nordhordland til Notodden. Og den største forskjellen der var at hun kunne dekke ute, og så gikk hun inn, og så når hun kom ut igjen, så sto det der ennå.
0: Han ikke blåst, da. I Trøndelag forteller en lytter i hvert fall, der er det plasskreken, og kalsovalget er ganske enkelt. Der blir det inne. Men det mest luksuriøse, synes jeg, en sommer, det er når det har vært varmt og fint så lenge, at du rett og slett kan spise inne med god samvittighet. Da har du det bra.

0: Oh, blonde. Johnny, han sitter på brygger i Nordfjord, eller han er ved brygger på, i Nordfjord. Der blir det ikke noe innefrokost i dag, altså, for der, nei, utefrokost, jeg blander forferdelig her. Der blir det ikke noe utefrokost, for der plaskregner da.
1: Heidi, Erik, Fido og Linnea er på vei hjem etter 15 dager i de franske Alpene. De sitter i bobilen og tar frokosten inne mens hjulene ruller. De har mange flotte opplevelser med seg, med storslått natur, god mat og kjekke folk. De har opplevd Tour de France fra veikanten i Alpene, og nå er det bare, i hermetegn, 220 mil igjen i bobilen før de kan sette nøkkelen i døra hjemme. Hei, er det frokost ute?
2: Nei, nå har vi laget da eggerøret oppi denne kasserollen med både skinke, ost og paprika og litt tomat. Og så har vi laget bacon og litt fiskekaker til ungene. Så de har vært veldig glad i det. Det har vi gjort både i dag og i går.
1: Det var en fin frokost til å være på telttur.
2: Ja, det er helt nydelig. Og så går det fort. Og så koker vi vann og så lager vi kaffe i tillegg.
1: Hvordan er det å ete ute, synes du?
2: Det er helt nydelig i dette været. Det er fantastisk.
3: I dag har gått med inne. Ja.
1: Ja, hvorfor det?
3: Nei, det var blåst litt. Så vi verkte å sitte inne i dag.
4: Det er deilig. Det er det.
1: Smaker den bedre ute, eller?
4: En gjør det.
3: Ja.
4: Hvis vi heter på terrassen og frokost, det smaker mye bedre ute om det bare ikke er hvem det er på seg enn det gjør inne. Helt annen vibe, om jeg kan si det. Det er bare, det gjør ikke så mye om ungene griser, om de skriker. Det er ute, liksom. Det er litt vanskelig å forklare. Det er bare roligere på en annen måte. Du slipper litt mer av.
3: Vognen vår er pitteliten, så vi må gjette ute. Det er det enkleste. Eller ute i det teltet der.
1: Forteltet,
3: der klarer vi oss.
1: Hva er det så fint med å gjette ute?
3: Nei, en får med seg alt da. Og så får vi være med hunden. Han får plass nok til å se hva som skjer på plassen. Han er jo veldig nysgjerrig. Veldig lite vognen. Her kan vi i alle fall strekke oss uten at vi treffer taket. Så da... Det går bra.
5: Noen kan,
3: du kan ikke, du er tross alt 2 meter.
1: Ja, hvordan er det bare for campingtur med en på 2 meter?
3: Nei, vi har gjort alt feil. Det er alltid for lite, så det går jo, så det går. Så det blir ikke så mange turene da, men nå måtte vi lufte oss litt, så det blir da en liten tur.
1: Hva er det som er så fint med å ete ute da?
2: Nei, det er jo det at du slipper å tenke på gris, altså alt mulig er mye lettere. Og de løper rundt og koser seg og... Og så er det deilig med frisk luft. Ja.
1: Når du er hjemme, hva gjør du da?
2: Nei, da blir det fort stuebordet, ja. Ja, det gjør det.
1: Hvorfor det?
2: Nei, det er noe fordi at det er som oftest regn hjemme, da. Og litt vanskelig å sitte ute. Ja, det er sånn det er i Bergen.
4: Det har blitt mange middager på terrassen det her, da.
1: Mm. Og så tenker du sånn, og så sier dere til hverandre, dette må vi gjøre mer.
4: Og så skjer det ikke.
1: Dette var kjekt.
4: Ja, og så blir det til at det er litt en vane å bare gjette inne.
1: Hvordan blir frokosten når du må ta den inn i campingvognen?
3: Nei, det går da også, altså. Men det er som oftest fordi det er pøsregn eller noe sånt at vi er inne. Det er best ute. Det vi prøver å holde oss til da.
6: Det var en maka som kom på bordet og tok mat når jeg satt her.
1: Hva gjorde du da?
6: Jeg bare sa hjelp.
1: Sa du det så rolig, eller hvordan sa du det?
6: Jeg sa liksom bare hjelp. Han slo med denne. Nei, det gjorde jeg.
1: Du slo han ikke med badminton?
6: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Hva fikk Måka med seg?
6: Jeg tror det var en drue. Jordbær. Nei, jordbær mener jeg.
1: Hima da?
3: Nei, jeg sitter jo ikke ute da. Da har vi noe kjøkken. Unntakstilstand dette her.
1: Er ikke det koselig å være usittet ute i hjemme da?
3: Vi bor veldig værtilsatt, så enten så blåser vi vekk, eller så skyller vi vekk, så da blir vi inne der da.
1: Så du dekker bordet, så går du inn, og så kommer du ut, så er alt vekk?
3: Ja, det er nesten sånn.
1: Kan du legge duk på bordet ute på stol?
3: Ja, han må ha noe som fester han.
1: Du må ha sånn anker?
3: Ja, jeg er så fyka.
1: Servietter?
3: Servietter, ja, det går vel an, men du må... Vi fester alt. Ja, da blåser jo litt.
1: Det er sånn at du pynter, og så når du kommer ut, så er det vekk.
3: Ja, ja. Vel. Ja, duken den flagrer.
7: Da har vi denne.
1: Det var litt bacon igjen.
7: Det var litt bacon igjen. Skal du ha den, Lukas? Ja, ta den da. Den må vaskes, og så må vi ta ut av denne her i gassen her, sant? Så er det egentlig bare å ta alt i en pose og gå og vaske ting og tang.
1: Ja.
7: Det har vi oppi her. Sant? Her har vi da salo og det ene og det andre. Det var min samboer som gjorde det i går da.
1: Ja, nå er det din tur i dag da, er det ikke det?
7: Ja.
1: Er det hans tur nå? Ja, det var din tur.
7: Ja, det var det galt.
5: Det var så trygt, men nu är allt styggt. Brudde ett

0: Türen.
1: Ja, da gjelder det.
0: Da gjelder det. Helge Tobiasen er dagens deltaker i toppturen. Da regner jeg med du har lagt vekk sparkel og malekost der du pusser opp og er klar.
2: Da sitter jeg i godstolen, og jeg er så klar som jeg kan bli, men får vi se hvordan dette går da.
1: Ja, men du høres ut som en kjappe mann, så dette tror jeg kanskje han går bra. Og vi kan jo kjapt ta reglene.
0: Du får ja eller nei spørsmål. Kasta på deg i ett minutt, så her gjelder det å tenke kjapt. Og for å komme helt til topps, så må du ha 7 rette på rad.
1: Og hvis du svarer feil på et spørsmål, så får du denne lyden. Og da ramler du ned igjen altså. Så får vi håpe at du ikke får høre den lyden så voldsomt mye når vi nå skal i gang med toppturen. Da er Helge klar. Vi kjører i gang, og ett minutt har du på deg altså fra nå.
0: Første spørsmål. Var det Knut Hamsun som skrev romanen Sult?
2: Ja.
0: Blir mineralvannet Farris produsert i Sandefjord?
2: Nei.
0: Ligger Lista Fyr i Agder fylke?
2: Ja.
0: Har et stankelbein 6 bein?
2: Ja.
0: Er Gröna Lund en fotballstadion i Stockholm?
2: Nei.
0: Har Jan P. Syse vært statsminister i Norge?
2: Ja.
0: Er Isabel Råd en norsk friidrettsutøver?
2: Ja.
0: Kommer artisten Justin Timberlake fra Kanada?
2: Ja.
0: Ligger Tyskerbryggen i Bergen?
2: Ja.
0: Ble Berlinmuren reven i 1979?
2: Nei.
1: Ja, der var vi ferdige altså. Du hadde jo så enormt kontroll. Du var oppe på 6 rette, og så...
2: Ja.
1: Du må lese deg opp på influencer og sånt, det har du ikke helt kontroll på.
2: Nei, den sleit jeg med.
1: Ja, for Isabel Rad, altså, hun hopper ikke hekk eller noe høyde eller noe sånt noe. Hun driver rett og slett på med influencer. Det var vel hun som reiste til Amerika og så VM-kamp i en egen loge og brukte 500 000 på det. Så spørsmålet, du har råd til det hvis du dreier med hekkaløp.
2: Ja, jeg må gjerne se mer på friidrett også da.
1: Men strålende innsats, og du skal få en liten trøstepremie fra oss i opptur. Og få lykke til videre med opppussingen da.
2: Tusen takk, så dere får en strålende fine dag videre.
0: Ligeså.
2: Ha det godt.
0: Ha det.

0: Ei, nå kviler auga på her I Reiseradion, og et av høydepunktene denne uka her har vært å stikke huet innom deg, Even.
1: Hallo, hallo. Fra hurtigruta mellom Havøysund og Honningsvåg jeg driver og vimser rundt omkring på båten her. Nå jeg nettopp vært bak og på akterdekket og sett på boblebadet. Det står to boblebad oppvarmet, men de helt tomme. Nei, det ingen hva? Som bruker dem.
2: Even,
1: det jo en skandale.
2: Så, går ikke du?
1: Ja, jeg skal oppi der, men herlig. Jeg treffet en vaskedame her som jeg ble fryktelig fascinert av. Hun har jobbet her I mange år, og nå tror hun driver inne på... Hei.
3: Hei.
1: Guro Fransen?
3: Nei, Guri.
1: Guri Fransen.
3: Ja.
1: Du, jeg fikk lov til å være med deg. Du vasket glas her, så du svelte din driv.
3: Ja.
1: Det er en hard jobb.
3: Det er en steinhard jobb, men jeg elsker å være her. Ja, det en fantastisk arbeidsplass.
1: Du, hvor lenge har du vært på Hurtigruta?
3: Jeg begynte I 2006 på gamle Lingen som... Da lå vi som hotellskip der oppe. Jeg trodde Lingen var en... Nei, jeg skulle til Melkøy. Jeg trodde Melkøy var en båt, så jeg sa ja. Og så... jeg skulle være der I 8 dager. Nå det blir 20 år og 3 måneder.
1: Og du pratet, går rundt her og vasket glas og pratet med turister. Og...
3: Ja, jeg vasket 21 dass hver dag. Pratet med gjester fra hele verden. Og det noe jeg kan, så det å prate.
1: Jeg tror det på.
3: Jeg kunne ikke ha kommet på en bedre plass. Så det helt fantastisk.
1: Og grei utsikt fra arbeidsplassen her.
3: Finns ikke bedre. Hele norske kysten. Opp og ned, opp og ned, opp og ned.
1: Blir du god I tysk da?
3: Når jeg hører folk fra Tyskland så sier jeg bare Ich spreche nicht Deutsch, aber ich liebe dich. Da blir de så glad. All I need to know.
1: Jeg ser at du satt jo æra ditt til at det skal være rent på toalettet her, altså, men kan se det ut så det da hjemme? Det like rent der?
3: Ja, vi har fått, det siste hotellmøtet vi hadde nå, var vel I mai, og da ligger Nord-Norge på topp på public på vaskinga. Yes.
1: Det her stoltheten.
3: Ja, det min ære på at det skal være rent og fint. Men vi jo 4 stykker som gjør det. Det jo en som går på dag, det meg. Og så vi har en farad som går på natt, og så når jeg går av så kommer et til kru. Altså 2 til, en på dag og en på natt.
1: Og så oppdaget jeg deg da jeg sto og pratet med deg og søkte på navnet ditt, at du jo en kjendis, jeg.
3: Ja, vet du, ja, jeg vel en kjendis. Jeg har 1,5 milliard views på TikTok.
1: Og det som også hysterisk var at da jeg skulle bare bortpå så prikke deg på ryggen og spørre om jeg kunne få prate med deg, da skvatt du.
3: Ja, jeg har ikke vært spetten før. Jeg ganske stabil. Men når sønnen min begynte å skremme meg under koronatida, da, nå hopper jeg til himmel, så folk bare sier bø til meg, så...
1: Helt enormt. Dere må sjekke ut den skremmekontoen din på TikTok. Det var hysterisk.
3: Ja, der jeg vet ikke hvor mange videoer. Det vel kanskje 40, 50, 60. Jeg vet ikke.
1: Du, nydelig å få prate med deg, Guri.
3: Ja.
1: Kos deg på jobb. Jeg skal høre med. Fann prate med så her... turisterne her, de har jo på en måte betalt mye for å få lov til å være med på Hurtigruta. Nå nærmer vi oss jo da Honningsvåg. Skal se, her sitter folk og strikker, og her det noen svenske damer, eller?
4: Ja, visst. Från södra Sverige, Skåne.
1: Du kan tenke en fra Skåne når en ser denne utsikten her, da.
4: Ja, det väldigt likt Skåne. Eller nej, det det ju inte. Det ju väldigt olikt. Vi har ju det mycket plattare. Inga berg.
1: Men det en dyr tur for en turist å ta.
4: Ja, men pengarna vel ungefär det samme I Sverige og Norge, men de tjener jo mye, mye bedre enn oss.
1: Hvorfor ble det Hurtigruta?
4: Vi åker med far, så bjuder oss, så det koster ingenting. Oi. Han 88 år.
1: Så dette her en lik ting, jeg må høre med det, dette en lik ting som en bare koster på seg en gang I livet, kanskje?
5: Det det nog absolut. Vår far har haft detta som önskemål I många, många år. Så att vi reser samman med honom och med våra män.
1: God sak, tack.
6: Ja. Jeg mistet even langs kysten der altså, men helt herlig å få et innblikk I folk ombord på Hurtigruta I dag.
0: Ja, og ikonet Guri som TikTok-famous.
6: Altså, nå vil jeg ta Hurtigruta bare for å møte Guri også.
0: Ja, og hoppe I boblebadet.
6: Hvorfor står det tomt det store spørsmålet som vi kan tenke på, mens vi skruer opp stemningen enda et hakk her ved hjelp av Paradisio og Bailando.

Vakre toner fra Christian Christensen. Altid elske deg. Fikk du like etter at amerikanske Donald Fagen var innom med The Goodbye Look her i PN. Men vi skal dra det opp et par hakk, for hvem har sagt at søndagen ikke kan være funky? Will Smith, han kan ikke bare spille skuespill. På 90-tallet beviste han at han kan rappe og synge også. Her skal du få klassikeren Miami fra året 1997 her i Søndagsåpent.

0: Kid Rock, All Summer Long heter den. Hadde med meg ungen min på jobb, vet du, Sven. Mm. Og så begynte ungen å gråte. Og så sier jeg, hva som er gale da? Synes du ikke det er artig å være med på jobb? Jo, men jeg hadde gledet meg sånn til å se den klovnen du har til sjef.
1: Hører du den lyden der, Torfinn?
0: Åh, ja, da, ja, jeg vet hva det er.
1: Det er en måg. Og her i Sven og Torfinn så spiller vi i sommer et spill som heter Finn Måga. Og det betyr at en eller annen gang i neste to timene...
2: Hvorfor er det ikke en måk i studien?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, vår gode medhjelper her i dag. Vi har en måk i studio fordi at vi skal spille Finn Måga. Og i en sang de neste to timene så dukker det opp en måke. Og hører du den så må du bare inn i appen NRK Radio. Og så må du sende oss en melding.
2: Beklager
1: det. Ja, det går bra. Da kan du vinne solbrille hvis du finner Måga. Velkommen til show.

0: Gala med Freed from Desire. Ja, da jeg huksa den der, ja.
1: Den har stått seg.
0: Ja, det vil jeg si. Det er ikke min favoritt fra den plata her, men huksen, ja.
1: Ja, ja. Gala Risetto. Italiensk popsangerinne, låtskriver. Aha. Best kjent for singelen Freed from Desire.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har en veldig rar historie med den sangen der, for at jeg var på fotball-EM i 2016.
0: Ok. Mm-hmm.
1: Og da var det en sang som alle sang på, som handler om en nordirsk spiss som heter Will Grigg.
0: Jaha.
1: Og han ble et slags fenomen under det EM, og når jeg hørte sangen nå, så kom jeg på, ja, det er jo den melodien.
0: Oh, ja.
1: Så skal du høre supportersangen Will Grigg's On Fire fra 2016. EM, hør på dette her.
0: Ja, det der nok Freed from Desire. Ja, ja, ja, ja, ja, der var det jo helt tydelig.
1: 20.000 mennesker som står og hopper.
0: Ja.
1: Så der fikk Gala en ny vår under fotball-EM.
0: Wow, kult.
1: Will Griggs on fire.
0: Will Griggs, jeg liker også veldig, veldig bra navn.
1: Will Griggs.
0: Will Griggs, må jeg si.
1: Will Griggs on fire.
0: Tusen takk for kveldens Absolute Music.
1: Ja.
0: Men nå er det kjøre hjem. Jonas Alaska.
1: Den er fin.
0: Ja, jeg vet at du ligger her. Jeg gleder meg til å si det. Nå er det Jonas Alaska.
1: Nei.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Se på den her.
3: Hva da?
2: Jeg kjøper meg klokke.
3: Wow, den var stilig.
2: 150.000. Åh, det kjempedyrt. Hvor fikk du penger fra?
3: Investering.
2: Hva har du investert?
3: Nei, altså det en investering jeg har kjøpt. Klokken.
2: Aha.
3: Og nå har jeg solgt den igjen på Finn.
2: Så du... Ok,
3: så selger jeg. Kjøper den for 150.000 ny pris.
2: Ok.
3: Selger for 120.000 på Finn.
2: Da taper du jo penger.
3: Ja, du selger den flere ganger.
2: Du kan ikke selge samme klokken flere ganger.
3: Jo, jeg har solgt den 4-5 ganger nå.
2: Men hva sier de andre som har kjøpt den tidligere da?
3: Nei, du, det du gjør er at du selger klokken. Ja, så sier du, nå jeg tør, den er så dyr. Tør ikke sende den i posten før du har betalt. Så putter jeg en konvolutt. Frankerer den, sender jeg bildet til han som har kjøpt klokken, sier nå er den sendt. Får jeg gitt penger, så sender jeg aldri.
2: Men det her er jo svindel.
3: Svindel. Det er kjempe...
2: Du kan ikke holde på å svindle folk.
3: Jo, det er veldig få som tør å anmelde sånne klokkesvindler jeg, altså.
2: Men hva er det som gjør at de ikke tør å anmelde
3: det? De synes det er flaut.
2: Nettopp.
3: Altså, hvem skal du si jeg har kjøpt en klokke til 120.000 på film? Og jeg fikk et bilde av at han hadde sendt den. Altså, da har jeg tapt. Da har jeg tapt ansikt.
2: Jeg ser på henne.
3: Så det kan jeg anbefale.

0: Der hører jo Mary også, vet du.
1: Ja.
0: Og grunnen til at Mary heter Mary, altså hun heter ikke Mary, hun heter M-E-R-R-Y, hun som vart med I bandet, ja. Som korist, som jeg fortalte om sist. Hun født på første juledag, oh. Derfor klatrer hun Mary.
2: Gøy.
0: Som I Merry Christmas.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var Little Feet med Fat Man in the Bathtub. Jeg håper noen følte seg truffa der ute.
2: Jeg føler meg veldig truffa, og jeg får veldig lyst til å reise til LA.
0: Ja.
2: Eller Los Angeles.
0: Los Angeles.
2: Noen kaller det. Mm. Når jeg hører, jeg får lyst til å liksom, jeg kunne tenkt meg at med det, en eller annen gang, Torfinn, tar en bilferie.
0: Ja.
2: Og så jeg har ikke så lyst til å være nødvendig sånn midt I LA, men så surre rundt på noe sånn trailer-café og litt sånn ute I ørken der, og så ja. Høre på Little Feet.
0: Sjekk ut Rainbow Café, der han Lemmy fra Motorhead brukte å sitte

0: Loco.
1: Ja.
0: Acapulco. Loco en Acapulco var det, og det var Four Tops, og Sven, han sitter og grubler på kveldens sommernøtt.
1: Kan jeg få han igjen?
0: Ja. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet har det navn fra et tre I Bjørkefamilien, som og treet som har gitt navn til Vik I Trøndelag, og alle som glad I sjokopålegg har denne nøtta her blant sine favoritter. Det faktisk sjokoladeelskere generelt. Hvorfor en nøtt?
1: Nei, altså, det her synes jeg var, når du begynte å nevne dette Barcelona, Atababa, Casina, så tenkte ja. Jeg, da var jeg rett på at det her må være noe, jeg tenkte, dette sikkert noe forskjellig type potetfamilie, eller noe sånt.
0: Ja, der du, I potetfamilien har også mange varianter, ikke sant?
1: Ja, de
0: Men det jo potet som hoved.
1: Ja. Ja, så jeg var veldig på det, men så sier du her etter hvert at det en nøtt. Så det rett slett, kanskje det rett og slett en nøtt, og da, jeg tror ikke at potet regnet som nøtte, så da begynte jeg å tenke, så begynte jeg, når du tenkte, hva andre som har sånne type navn da?
0: Ja.
1: Barcelona, det jo enten en ku, eller et eple kanskje, eple tror jeg jo har mange familier.
0: Mm.
1: Men det jo heller ikke noe nøtt, men så sier du at det kan være noe, det skal være noe sjokogreier, og så sier du at det en bygd I Trøndelag.
0: Ja, ei vik faktisk
1: ja,
0: I Trøndelag
1: Ja, det vik, ja det veldig bra For jeg vet om ei vik Jeg ikke helt sikker på hvor hun ligger Men den går jo veldig opp med dette svaret Fordi jeg mener det ei vik I Trøndelag som heter Hasselvika
0: Ja, Hasselvika, ja
1: Og det var egentlig det som satt meg på sporet Hasselvika
0: Ja
1: Hva slags nøtt det? Hasselnøtt, ja Hazelnøtt
0: Ah
1: Det jo en nøtt Og det har man kanskje I nougatti og sjokkis og sånne ting Så jeg kommer til å svare Hasselnøtt, uten at jeg egentlig helt fornøyd med svaret For jeg føler ikke jeg har nøstet opp I så mye her Men Hasselvika nå et sted Hasselnøtt godt Og det sjokolade, så jeg svarer Hasselvika
0: Ja da, ja da Det Hasselnøtt Hasselnøtt finnes I mange varianter, ja det finnes, altså, som, det, Du har en Barcelona-variant Og du har en Halls Giant
1: Casina,
0: ja Og den jo tre Hassel Hasseltre ja. Jo I Bjørkefamilien
1: Ok
0: Og hasselnøtt brukes til å lage veldig mye typer sjokopålegg Men det kan også brukes til å lage sånn nougat Altså mer sånn sjokolade
1: Åh, nougat
0: Ja, det godt, det godt Så det vil si, Sven Nå har du faktisk over 100 000 poeng I sommerens Ja, det kan du cashe inn
1: Hva? Hvor mye det verdt I penger?
0: Ikke sikker

0: Der var hun, Camilla Nordre. Ja. Med Camilla North, da, som vi bruker oss her i kanalen når vi spiller opp.
1: Sommeren er jo tid for trender.
0: Ja.
1: Diller.
0: Ja. Ja.
1: Det alle snakker om nå.
0: Papegøye på rømmen.
1: Og det alle snakker om i sommer er jo Sven og Torfinns Top 40.
0: Ja.
1: Som får stadig nye følgere i Spotify. Der ligger en spilleliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Og det er med og Torfinns egen lille subjektive hitliste,
0: ja,
1: med de 40 beste låtene i verden ifølge oss til enhver tid.
0: Mm.
1: Jeg har jo bare 20 låter her på denne lista.
0: Ja, det har du.
1: Så derfor har jeg tenkt at jeg har jo lyst til å få inn liksom kremen av mine favoritter.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg da tenkt jeg kan på en måte lure systemet litt med å hive inn to artister i en låt i en duett. Fordi jeg er veldig glad i en ung herre som heter Jon Ranes.
0: Ifra Undergrunn,
1: ja,
0: eller?
1: Ja. Mm. Loverboy fra Undergrunn.
0: Det er Loverboy han kaller seg, ja.
1: Han har jo en fantastisk solokarriere med flere gode utgivelser. Og i 2021 eller 2022 så lagde han en snedig liten duett med Stein Torleif Bjella.
0: Åja!
1: Oh, Stein Torleif Bjella, han elsker.
0: Ja.
1: Så enkelt er det bare for meg. Mm. Elsker Stein Torleif Bjella. Når han og Jon Ranes lager en låt, så blir det rett og slett helt utrolig fint. Og det er jo en litt sånn artig nikk her til Cornelis Vresvig.
0: Ja, for det er han jeg tenker på, somliga går med trasige sko.
1: Ja, de har laget en låt som heter Trasige sko.
0: Ja.
1: Men det er ikke en cover. Men det er kanskje en homage.
0: Ah.
1: Hør på dette mesterverket. Ikke

0: go! Cha cha cha! Baby! Ja, det er bra, det er bra, det er bra. Det går for seg. Det er Sven og Torfinn du hører på.
1: Dette er Sven og Torfinn på
2: NRK1.
0: Ja, nå er det på tide med evaluering til den sendingen her, Sven. Hysj,
2: Ja, vi har jo et mantra, og det er jo at vi skal gjerne evaluere, men det skal alltid være positivt.
0: Ja, og hvis det er noe som ikke er positivt, så bryr oss oss ikke om.
2: Nei.
0: Nei.
2: Så jeg synes det har vært en helt formidabel sending noen gang.
0: Ja, det har det.
2: Jeg synes du har vært du har, noen, du har lært meg litt artige ting.
0: Ja.
2: Vi har hørt masse fin musikk.
0: Jeg lærte mye om den italienske fotballspilleren Balotelli i dag. Det setter jeg veldig pris på.
2: Super Mario.
0: Ja.
2: Mm. Og så fikk vi anbefalt en god is.
0: Ja.
2: Kan vi ta med oss.
0: Jeg elsker
2: det. Så det er liksom du får når rett om alt
0: han, når han bare på spørsmål om favorittis. Gigant. Ja. Den største.
2: Selvfølgelig. Når du 6 år, så velger du den største isen.
0: Ja, det er ingen tvil. Det er jo, altså, hvilken logikk er det som sier at du skal ta den minste isen, for eksempel? Det er ingen logikk.
2: Ingen logikk
0: som ingen logikk. Det.
2: Dette er gratis is, den... og der er det mer gratis is.
0: Ja.
2: Den største.
0: Hva er din, men det har jeg glemt å spørre om. Hva er din favorittis, da, Sven?
2: Jeg er jo en lakrissens mann.
0: Ja, du er der, ja.
2: Så lakrissis.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg finner den lenger, men det er en eller annen sånn smal produsent i Trøndelag som har en is som heter Lakris Lars.
0: Oi.
2: Har du smakt den?
0: Er det den her på Innerøya?
2: Nei, jeg er ikke sikker. Nei. Jo, kanskje Innerøya eller Røros eller noe sånt.
0: Ja.
2: Så nå kom det litt reklam for dem, men ikke alle typer lakris is, altså.
0: Jeg må innrømme til meg, da er det pistasje.
2: Pistasje?
0: Jeg er veldig svak for pistasjeis.
2: Ja, men krokan da, er du ikke så gammel at du bare begynte å like krokan?
0: På softisen, ja. Ja. Det, da vet du at du kommer. Følg, heng på P1. Ja.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.